0: Delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Ulah pokoknya menaknan ya ta.
1: Iya iya iya aja. Sese. Lah tapi ngomong-ngomong ngerti perak wejo. Yen sejatine urip iku ya kaya wong nandur, Jo.
0: Wong nandur piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi ngene, Jo. Sopo wong sing ning donya iki nandur apik, mesti somben ning akhirat ya bakal ngunduh sing apik. Lah terus kosok walike, Jo. Sopo wong sing ning donya iki nandur ala. Mesti sumpah ning akhirat ya bakal ngunduh sing Allah, Jo.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Dadi mumpung isih ning dunya iki, ayo awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Jo. Wis ben sumpah ning kono awake dhewe ya ngunduh kabecikan sing akeh.
0: Iya ta, Jo. Oke oke oke oke. Tapi yen aku ning dunya iki nandur pelem, terus sumpah ning akhirat kira-kira ngunduh ya apa ya, Kang Min?
1: Ya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Ayen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan sing apik aja.
0: Alah, padune kowe yo jagakne tak wenehi to, Kang.
1: Aku ki ora jagakne, Jo.